こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月28日月曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですかおよび旅行記をお聞きいただけます。

中期へ国産 AI プラットフォームエブレヌを指導、防衛テクノロジー分野を強化。トランプ大統領、イランとの追加協議に期待、米国は誠意を欠く提案を拒否。国際原油価格1バレル150ドル超に上昇。ベングウィール、パレスチナ人囚人の死刑とガザ住民の移住推進を表明。パキスタン、バロチスタン州でテロリスト71人を殺害、インドとアフガニスタンを非難。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。ハーカン・フィダン外相、アラブ首長国連邦を訪問へ。中継外務省筋によりますと、ハーカン・フィダン外相はアラブ首長国連邦での会談で、両国のハイレベル戦略評議会第2回会合に向けた準備状況を確認する見通しです。フィダン外相は湾岸地域での戦争によって大きな影響を受けているアラブ首長国連邦に対し、中継の連帯を改めて表明する予定です。また域外からの介入が地域の対立を長期化させているとして、地域の国々が主体となって問題を解決する必要性を訴えるとみられます。さらにホルムズ海峡とバーブエルマンデブ海峡での自由な航行を確保する重要性を強調し、平和で安定した統一イエメンの実現が中東の安全保障に欠かせないとの考えを示す見通しです。ガザについては和平計画の第2段階へ速やかに移行し、人道状況の改善と復興を進める必要性を訴える予定です。またガザとレバノンでの停戦を維持し、恒久化するため国際社会に一致した対応を求めるとみられます。中継とアラブ首長国連邦は2023年から戦略的パートナーシップ関係にあります。2025年の両国の貿易額は193億4600万ドルに達しました。中継へ国産 AI プラットフォームエブレンを指導、防衛テクノロジー分野を強化。中継は防衛産業をはじめとするテクノロジー分野の強化を目的に、新たな国産 AI プラットフォームエブレンの運用を開始しました。エブレンは防衛関連企業やテクノロジー企業、研究者、企業家、学生などが利用できるプラットです。データや AI モデル、高性能コンピューティング環境を一つの基盤に集約しています。機密性の高いデータは、中継国内に設置された GPU、画像処理装置のインフラで処理されるため、国外のクラウドサービスに送られることはありません。エウレンでは、利用者の貢献に応じて、クレジットが付与される仕組みも採用されています。データセットの提供やデータへのラベル付け、自ら開発したモデルの共有などによってクレジットを獲得できます。現在までに7500人のアクティブユーザーが利用しており、11種類のオープンウェイト大規模言語モデルに対応しています。国産原油価格1バレル105ドル超に上昇。中東での戦争終結に向けた提案をめぐる対立を受け、原油価格は再び 1% 以上上昇しました。国際的な指標となる北海ブレンド原油は1バレルおよそ105ドルに上昇し、アメリカ産原油の指標となる WTI、ウェストテキサスインターミディエートも93ドルに達しました。市場分析会社ケプラーによりますと、中東からの原油輸出量は9月1日あたり1280万バレルに達しました。これは戦争が始まった2月以降で最も高い水準です。引き続きニュースをお聞きいただいています。
トランプ大統領、イランとの追加協議に期待、米国は誠意を欠く提案を拒否。アメリカのドナルド・トランプ大統領は今週、イランとの追加協議が行われることに期待を示す一方、イラン側からはまだ受け入れ可能な条件が示されていないと述べ、要求が行き過ぎていると主張しました。トランプ大統領は、アメリカのニュースサイトアクシオスの取材に対し、軍事攻撃を再開する選択肢は依然として残されていると強調しました。また、アメリカのマイク・ウォルツ国連大使は、イランが示したホルムズ海峡の再開に向けた提案について、冷笑的で受け入れられないものだと批判しました。イランはその見返りとして、凍結されているイラン資産の解除、石油制裁の撤廃、アメリカによる海上封鎖の終了を求めました。ウォルツ大使は、トランプ大統領が提案を拒否した理由について、イラン指導部は大きく敗北したため合意を求めていると述べました。ベングビール、パレスチナ人囚人の死刑とガザ住民の移住推進を表明。イスラエルのイタマル・ベングビール国家治安相は、自身が国防相に就任した場合、パレスチナ人囚人への死刑適用を進めると表明しました。また、ガザと占領下のヨルダン川西岸からパレスチナ人を移住させる動きを加速させる考えも示しました。ベングウィールは、1996年から収監されているパレスチナ人囚人ハサン・サラーメと対面する映像を公開しました。イスラエル側によりますと、サラーメは1990年代に起きた爆弾攻撃で多数のイスラエル人を死傷させたとして、複数の終身刑を言い渡されています。映像の中で、ベングウィールはサラーメに対し、君を死刑にしたいと発言しました。ベングウィールはパレスチナ人をガザや占領下のヨルダン川西岸から移住させる、いわゆる自発的移住を推進するとともに、パレスチナ人囚人への死刑適用を進める考えを示しています。パキスタン、バロチスタン州でテロリスト71人を殺害、インドとアフガニスタンを非難。パキスタンは南西部バロチスタン州で96時間にわたる作戦を行い、テロリスト71人を殺害したと発表しました。パキスタン政府は、これらの武装勢力がアフガニスタンとインドから支援と資金提供を受けていたと主張しています。軍はこのほか、武器や弾薬、爆発物を押収したと発表しました。アフガニスタンとインドはこれらの主張についてまだ反応していません。一方、アフガニスタンはスーリスタン州で治安部隊によるテロリスト28人が死亡し、32人を負傷したと発表しました。アフガニスタン側はパキスタンから国境を越えて侵入したテロ組織第一種のメンバーだったと主張しています。これに対し、パキスタンは根拠がなく、現実とはかけ離れた主張だと否定しました。また、ヌーリスタン州での衝突への関与やテロ組織への支援についても否定しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカン、ヨッラとなります。

中継で初めて政治選挙が1909年に行われたことをご存知ですか？中継で初めて政党が参加した選挙は、1908年にオスマン帝国で第二立憲君主制が宣言された後に行われました。これは二大政党が競い合った初めての選挙でした。立憲君主制によって持たされた自由を享受していた人々は、熱狂的に選挙に参加しました。選挙当日には人々は太鼓やズルナで投票し、投票箱への行列はまるで花嫁行列のようでした。当時の選挙は今日のように一日で行われることはなく、数ヶ月かけて行われました。オスマン帝国時代の選挙制度は、男性のみが参政権を持ち、中継共和国でも長く採用されていました。共和国が宣言される前の1923年6月28日に行われた、議会の2期目を選出する選挙は、中継初の総選挙でした。同年10月29

今日に共和国が宣言され、ムスタファ・ケマル・アタトゥルクが初代大統領に選出されました。チュルキエ共和国は世界各国と比較すると、政党の設立や選挙の実施が比較的遅れているものの、女性に参政権を与えた先駆的な国の一つでした。ムスタファ・ケマル・アタトゥルクは1930年にすでに女性の地方選挙への参加を保障していましたが、チュルキエの女性は1934年の憲法改正によって参政権を獲得しました。こうして1935年の総選挙で立候補した18歳の女性が国会議員に選出され、議会に入りました。

リスナーの皆さん、こんにちは。セイランです。旅行記の今回のエピソードでは、旅の仲間ギュネシさんと一緒に、まるでおとぎ話の世界のような地、カッパドキアへと向かいます。名前を耳にするだけでも不思議な響きを感じさせる場所です。何千年もの歴史、地下都市、空へとそびえる妖精の煙突、そして色とりどりの気球。カッパドキアはまさに人を夢の国へと誘ってくれるのです。早朝、ネフシェヘリに到着した時、ひんやりとした風が顔を撫でました。石造りの家の窓から垂れ下がる花々、狭い路地に響く静けさ、遠くから聞こえる音鳥の鳴き声が、まだ一日が始まったばかりであることを思い出させてくれました。カッパドキア特有の石と土が混じり、あった匂いが心を包み込みました。最初の目的地は、歴史の静かな商人であるギョレメ野外博物館でした。谷の間に隠れるように佇む岩をくり抜いて作られた数十の教会や修道院、壁には神秘が染み込んでいました。中に入ると赤、青、金色のトーンで描かれたフレスカ画が私たちを迎えてくれました。時の残虐さにもかかわらず、それらは今もなお鮮やかに輝いていました。人はこの石の壁の奥に何世紀にもわたる信仰の痕跡を感じることができます。谷を進むにつれて、岩に掘られた小さな部屋や礼拝室が現れました。かつてここで隠遁生活を送っていた修道士たちが、ろうそくの明かりの下で祈っていた様子を想像しました。その石の部屋の冷たさは、私の心に深い安らぎと過去の響きを呼び起こしてくれました。次に訪れたのはパシャバー。別名修道士の谷です。谷の入り口に立った瞬間、空へと伸びる石の塔に目を奪われました。細長い胴体に大きな石の帽子をちょこんと乗せた姿は、まるで巨人が被るとんがり帽子のようです。朝日が作り出す影が谷に落ち、幻想的な光景を描き出しています。

美術家が丁寧に彫刻した彫像のようでした。何百万年もの間、風や雨が岩に刻み込んだ人体が、ここで形となって現れていたのです。見つめていると、まるで時間の手を感じるかのようでした。谷を進みながら、ギュネシさんは妖精の煙突を見つめつつ、静かに話し始めました。ねえ、セイラン。これらの岩には本当に面白い物語があるのよ。火山から吹き出した溶岩が柔らかい凝灰岩を作り、風や雨、雪によって自然がゆっくりとこの岩を削っていった。上の硬い岩が柔らかい部分を守ってこうして煙突ができたの。そして微笑みを浮かべて付け加えました。でも人々の記憶にはウルギュップの三人の美女というまた別の物語が残っているわ。王女が羊飼いに恋をして父親に逆らって駆け落ちしようとしたけれど、どうか私たちを石に変えてくださいと祈ったの。すると一家はその場で石になった。今も並んで立つ三つの煙突、その伝説と重ねられているの。さらにゼルベ渓谷を指しながらギュネシさんは続けました。ここにも逸話があるの。昔悪意ある軍勢が村を焼こうとした時、人々が必死に祈った。すると兵士たちはその場で石に変わり、今も並ぶ祈願になったそうだ。彼女は私を見てにっこり笑いました。科学は岩はどうやってできたかを教えてくれるけれど、伝説は心に別の窓を開いてくれるの。きっとこの景色を特別なものにしているのは、大自然の忍耐と人々が紡いだ物語の両方なのよ。その瞬間、風がふっと吹き、岩の間から不思議な音が響きました。ここはただの石の谷ではなく、一つ一つの岩に物語が刻まれ、影の奥に秘密が眠る場所なのだと感じました。谷を進むと、岩をくり抜いた小さな部屋が現れます。狭い入り口の向こうで祈りを捧げる修道士たちの姿を想像すると、今もその祈りの声が岩の中に残っているような気がしました。夜明け前、まだ空が白む前の寒さの中、私たちは気球が準備されている広い空き地にやってきました。息を吐くと白い煙のように空へ溶け、手はかじかんで思うように動きません。谷の真ん中には大きなカラフルの気球が地面いっぱいに広がっていました。突然、ゴーッと大きな炎の音が響き、バーナーの火が気球の中に注がれます。その度に暗闇が光で照らされ、周りは人の声やさわめきに包まれ、朝の静けさが破られていきました。でもその喧騒の中には不思議な高揚感が漂っていました。バスケットのそばに立つと胸の鼓動が早まります。手で木製のバスケットの円に触れた瞬間、体に小さな震えが走りました。本当に揃え旅立つのだろうかと思いました。その時ギュネシさんがにこやかに近づいて囁きました。準備はいいの？やがて気球はふわりと浮かび上がりました。最初はほんの数メートル、まるで大地がまだ私たちを離したくないとでも言うように。それから一気に高度を上げ、あっという間に数百メートルの高さへ。風が頬をかすめ、足元の谷はおもちゃ箱のように小さくなっていきます。眼下にはゼルウェ渓谷が広がり、岩に刻まれた小さな住居が遠ざかり、奇岩群は上から見るとまた別の姿を見せてくれます。やがて水平線から朝日が昇り始め、空は紫から淡い桃色へ、そしてオレンジや黄色へと移り変わりました。気づけば空には数えきれないほどの気球が浮かび上がっていました。赤、青、黄色、オレンジ、空いっぱいに広がるその光景は、まるで宙に吊るされた巨大なランタン祭りのようでした。胸の鼓動はさらに早まり、心臓が空へ飛び出してしまうかのようでした。体は軽く、心は解き放たれていました。
空と風と大地が一つになり、私自身もその一部になったように感じました。

した。あたりを見渡すと、石の長い影が朝の光の中で伸びていて、谷はまるで金の粉に包まれているようでした。空は果てしなく広がり、その中を私たちは静かに漂っていました。風のうなりとまるで時間が止まったかのような静けさでした。その瞬間は本当に魔法のようで、石の影、朝の最初の光、空の無限さ、そして私たちは空に浮かぶ小さな点のような存在でした。地球の旅を終えた後、私たちは阿波の巣に立ち寄りました。名物の壺ケバブ、香ばしいタンドールパン、そして素焼きの器に注がれたブドウジュース。カッパドッキャの味覚はこの土地の景色と同じように唯一無二のものでした。阿波の巣の赤土で作られた器は食卓に特別な美しさを注いでくれました。カッパドッキャで過ごしたひとときはまるで時を超える冒険でした。時には大地の奥深くへ、時には空高く舞い上がり、歴史と現代、伝説と現実、石と人を結びつけるこの土地は私の心に消えることのない痕跡を残しました。カッパドッキャはトルキエだけでなく世界全体の共有財産です。ユネスコ世界遺産にも登録されているこの魔法のような土地から私たちの手元に残ったのは、空に舞う気球の色彩、太陽の光に輝く谷、そして石に刻まれた物語、かけがえのない写真の数々でした。リスナーの皆さん、旅行記のカッパドキャ編はここでおしまいです。けれど、この幻想の地の記憶は、朝の空に舞い上がる気球のように、私たちの心の中にいつまでも残り続けるでしょう。次回は、また新しい街で、新しい物語をお届けします。どうぞお楽しみに。

これで本日のテレテツルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、ツルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月29日火曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中継および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では中継の屋台料理探訪およびアナトリア発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、パレスチナの真実を訴え続ける。ハーカン・フィダン外相、アラブ首長国連邦首脳らと会談。ハメネイ氏、アメリカは中東から追い出される。ゼレンスキー大統領、ロシアに北朝鮮兵8000人以上、さらに1万人派遣の準備。ルビオ米国務長官、サウジアラビアのファイサル外相とイエメン情勢を協議。オープン AI、セキュリティ上のリスクを確認し、アストラのリリースを中止。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、パレスチナの真実を訴え続ける。トゥルケイのレジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は、パレスチナをめぐり今後も正義と真実を訴え続けると表明しました。アンカラで開かれた閣議の後、エルドアン大統領は、イスラエルによるガザと占領下のヨルダン川西岸での行為を国家テロと非難し、パレスチナ問題は今後もトゥルケイ外交の最重要課題の一つだと強調しました。また、パレスチナのマフムード・アッバス大統領が国連総会への出席を阻まれた一方、ネタニヤフを念頭に、戦争犯罪者には嘘を並べるための縁談が与えられたと批判しました。さらに、人道に対する罪を犯した者が法の裁きを受けるまで、トゥルケイはパレスチナの人々やレバノンとシリアでテロに直面する人々を決して見捨てないと述べました。ハーカン・フィダン外相、アラブ首長国連邦首脳らと会談。トゥルケイのハーカン・フィダン外相はアラブ首長国連邦のアブダビを訪問し、同国の首脳らと会談しました。フィダン外相は今回の訪問について、二国間関係や地域情勢を直接協議する非常に有意義な訪問だったと述べました。アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザイド大統領と会談したほか、マンスール・ビン・ザイド副大統領、タフヌン・ビン・ザイド国家安全保障顧問とも個別に意見を交わしました。フィダン外相は、トゥルケイが地域の連帯強化に取り組み、恒久的な平和と繁栄に向けた外交努力を続けていくと表明しました。ハメネイ氏、アメリカは中東から追い出される。イランの最高指導者モジュタバ・ハメネイ氏は、アメリカ軍はいずれ中東から撤退せざるを得なくなるとの見方を示しました。国営テレビでの演説で、アメリカは痛烈な打撃を受けたと主張しました。米軍はもはやアラビア海を越えて進出することもできないとして、近く地域からその存在が排除されるとの考えを示しました。一方、イランのアッバス・アラクチが

外相はカタールの仲介者がアメリカ側に新たな提案を伝えたと明らかにしました。イラン側はホルムズ海峡の再開に向けた条件について協議を進めており、アラクチ外相は早ければ火曜日にもアメリカから最終的な回答が示される可能性があるとしています。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ゼレンスキー大統領、ロシアに北朝鮮兵8000人以上、さらに1万人派遣の準備。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は現在ロシア国内に8000人を超える北朝鮮兵がいると明らかにしました。さらに1万人がロシアへの派遣に向け訓練の準備に入っているとしています。ゼレンスキー大統領はこれまでに最終的には最大5万人の北朝鮮兵がロシア側の戦闘に加わる可能性があると警告しています。ウクライナ側は北朝鮮が2024年以降1万4000人から1万5000人ほどの兵士をロシアに派遣し、その多くがクルスク州に配置されたとみています。ルビオ米国務長官、サウジアラビアのファイサル外相とイエメン情勢を協議。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官は首都ワシントンでサウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン外相と会談し、イエメン情勢について協議しました。サウジアラビア外務省の発表によりますと、会談ではアメリカとサウジアラビアの戦略的関係が評価されました。また両外相は地域の安全保障や政治情勢についても協議し、イエメン情勢や現地の問題解決に向けた取り組みのほか、国際情勢についても意見を交わしたということです。さらに両外相は地域の安定に貢献し、世界の貿易やサプライチェーンを円滑に維持するため、ホルムズ海峡やバーブエルマンデブ海峡をはじめとする国際航路で航行の自由と海上の安全を確保する重要性を強調しました。オープン AI、 セキュリティ上のリスクを確認し、アストラのリリースを中止。オープン AI は10月にリリースを予定していた次世代モデル GPT-6.1 アストラの開発を中止しました。社内テストで深刻な安全上の懸念が確認されたことを受け、モデルの公開を見送ったということです。ウォールストリートジャーナルの取材に応じたオープン AI の安全部門責任者、サーチ・ジェイン氏によりますと、アストラはチャット GPT やコデックスで複雑なタスクを処理するために開発されましたが、重要なアライアンメントテストをクリアできませんでした。ジェイン氏はアストラが前のモデルと比べてより多くの欺瞞的な行動を示し、自らが取った行動について説明しないケースもあったと述べました。さらにテストではユーザーの許可がなく行動したほか、権限が与えられていない外部ツールを使用したとするケースも確認されたということです。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがメッメッちゃんからジャヌムン1位戦となります。

今日は冬の夜に欠かせない、何世紀にもわたる歴史を持つ伝統的な飲み物をご紹介します。中継の街角を代表する、どこか懐かしく栄養たっぷりの冬の味覚です。寒い日に体を温め、発酵飲料ならではの働きで消化を助け、エネルギー補給にも役立ちます。さらに仕上げにシナモンとローストひよこ豆を添えることで一味違った美味しさが楽しめます。

という言葉に由来するという説です。もう一つは古いトルコ語で薄い色を意味するボズという言葉に由来するという説です。ボザの淡い色合いにちなんでこの言葉から生まれたとも考えられています。つまりボザという名前には中央アジアのトルコ文化とペルシャ語双方の影響が反映されているのです。ボザの歴史はオスマン帝国よりもさらに古く、中央アジアのトルコ民族の時代まで遡ります。遊牧生活を送っていた頃、キビから作られたこの飲み物は、腹持ちが良く栄養価も高いことから親しまれていました。その伝統はアナトリアへと受け継がれ、オスマン帝国時代にはさらに発展し、バルカン半島にまで広がりました。イスタンブールのような大都市では、ボザは家庭の飲み物から街角文化を象徴する存在へと変わっていきます。文献では11世紀に編纂されたマフムード・カシュガリーのディーワン・ルガット・アットゥルクにボザに似た飲み物が記されています。このことからボザには少なくとも1000年以上の歴史があることがわかります。17世紀の旅行家エブリア・チェレビも旅行記の中でイスタンブールには数多くのボザ店や行商人がいたと記しています。行商人たちは背中や肩に大きな容器を担いで街を歩きながらボザを売っていました。では、ボザとはどのような飲み物で、なぜ職人の技が必要なのでしょうか。キビやトウモロコシ、小麦を煮て裏ごしして、発酵させて作られます。美味しいボザは、とろみがあり、ほのかな酸味と甘みのバランスが絶妙です。この味わいを生み出すには、長年の経験と技術が欠かせません。そして街でボザを味わうにも昔ながらの楽しみ方があります。厚手のガラスのコップに注ぎ、シナモンとローストひよこ豆を添えていただきます。寒い冬の夜、一杯のボザを片手に街を歩けば、まるで過去と現在が一つにつながるような不思議な気持ちになるでしょう。ボザは単なる飲み物ではありません。中央アジアからオスマン帝国、そして現代へと受け継がれてきた文化遺産です。一口飲めば歴史を感じ、

立ち上る香りからは冬を感じ、そして町を歩き回りながら菩薩を売っていた行商人の菩薩という呼び声には、チュルキエの街角の風景が息づいています。チュルキエの屋台料理探訪。

世界の七不思議をご存知ですか？古代世界を代表する壮大な建造物です。見る人を圧倒して人類の想像力と建築、土木技術の高さを今に伝えています。どれも巨大で、まさに脅威と呼ぶにふさわしいものです。古代世界の七不思議のうち、現在まで残っているのは、エジプトのクフ王のピラミッドだけです。他の建造物は、長い年月や自然災害、人による破壊によって失われました。古代のアナトリアには、七不思議のうち二つがあります。

ります。エフェソスのアルテミス神殿とマウソロス王のために建てられたハリカルナッソスの霊廟です。どちらも壮麗な建造物ですが、ハリカルナッソスの霊廟には特別な意味があります。その後、大規模な記念墓がマウソロス王の名にちなんでマウソレウミウと呼ばれるようになったからです。しかし実は古代世界で最も重要な墓の一つはマウソロス王ではなく、その父ヘカトムノス王のために作られたものです。今回はアナトリア最大級の考古学的発見の一つで、ハリカルナッソスの霊廟の先駆けとも言われるウズニワヘカトムノス記念墓と聖域をご紹介します。トゥルキエ南西部ムーラ県のミラスでアナトリアを代表する考古学的発見がありました。ヘカトムノス王の記念墓です。その発見は考古学界で世界の発見と呼ばれました。この墓は現場で違法な発掘が行われていることが発覚したことで、その存在が明らかになりました。古代から現代まで残る最も重要な墓の一つとされています。墓の基壇は古代世界の七不思議の一つ、ハリカルノッソスの霊廟と同じ規模で、この点でも非常に貴重な遺跡です。専門家はその設計や壁画、リリーフなどを高く評価しています。こうした価値が認められ、ウズニワヘカトムノス記念墓と聖域はユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。アナトリアの大地の下には壮大な歴史が眠っている。ヘカトムノス王のお墓はまさにこの言葉を証明するように姿を現しました。しかしその発見には悲しい経緯があります。墓荒らしは古くから繰り返されてきました。死者と共に貴重品が埋葬されていることを知る者たちが富を求めて墓を荒らしてきたのです。ミラスのヘカトムノス記念墓もその被害を受けました。およそ2400年前の貴重な遺構が傷つけられ、壁画やリリーフが施された石棺は強い湿気にさらされました。専門家は石棺がさらに大きな被害を受ける前に保護できたことは幸運だったと話しています。ヘカトムノス王は古代カリア地方の主要都市ミュラサ、現在のミラスで都市整備を進め多くの建物を作りました。王の死後、息子のマウソロスは父のために墓を作ろうと考えます。王は地下の墓室に眠り、その上には巨大な記念碑を建てる父の名を永遠に残すためです。墓室は地中深く掘られた空間に作られました。専門家の調査では、墓を保護するため、当時としては非常に珍しい構造が採用されていたことも分かっています。墓室の中には巨大な石棺があり、部屋のほぼ全体を占めています。石棺の四面には、帯状のレリーフ、フリーズが施されています。そこにはヘカトムノス王とその家族の日常生活が書かれ、当時の彫刻技術の高さを伝えています。その大きさや精巧な作り、レリーフなどからアナトリアでも類を見ない作品とされています。墓室の壁画も技術的にも芸術的にも当時としては非常に高度なものです。ウズニワヘカトムノス記念墓と聖域はおよそ2400年の時を経て現在まで残っています。聖域には記念墓の他にも目を引くものがあります。メナンドロスに捧げられた記念柱です。高さ8メートル、この柱の

頂上にはかつてミュラサ出身のメナンドロスの像が置かれていました。現在では長年にわたってコウノトリが巣を作る場所となっています。研究者たちは長い間この柱を記念簿の一部だと考えていました。しかし実際には墓が作られてからおよそ100年後に建てられたものです。一方この柱はヘカトムノス記念簿の発見につながる重要な場所でもあります。違法な発掘はこの大理石の柱の基礎部分で行われていました。墓荒らしたちは墓室に入るため柱の下に穴を開けていたのです。墓から持ち出された黄金の缶と野生のヤギの肖像は海外で発見されトゥルキエに返還されました。しかしこの墓に何か盗まれ現在どこにあるのかは今も分かっていません。ウズニワヘカトムノス大ボト聖域はユネスコ世界遺産暫定リストへの登録後、野外博物館として整備されました。墓室や石棺、壁画は違法な発掘によって大きな被害を受けたため、墓室への立ち入りは禁止されています。また石棺が墓室のほぼ全体を占めているため、内部を見学すること自体が難しい構造です。そこで実物と同じ大きさの石棺のレプリカが製作され、墓室の詳しい解説とともに展示されています。現在、ウズニワ野外博物館では、古代の貯水槽や大祭壇、大理石で舗装された道、床のモザイクが美しいローマ時代の邸宅などを見ることができます。さらにミラス絨毯博物館もあります。ミラス絨毯は豊かな模様と色彩で世界的に知られています。何世紀にもわたって受け継がれてきたこの土地の文化が、そのデザインの中に今も息づいています。テレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送で今回は世紀の発見と呼ばれ古代世界の七不思議ハリカルナッソスの霊廟の先駆けとされるウズニワヘカトムノス大ボト聖域をご紹介しました。本番組はネスリハンディールメンジョールが制作し私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテツルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥークサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。